0: علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دلی سے رشو جائسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: کیرلم میں یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر آج ریاست میں 3 مقامات پر مسلح افواج کی جانب سے موسیقی سے متعلق پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بحریہ اور فضائیہ کے بینڈ موسیقی کے ذریعے ملک کی یکجہتی کو فروغ دینے کے مقصد سے آج تروونتپورم، کنور اور کوچی میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ فضائیہ کا بینڈ تروونتپورم میں نشا گاندھی میں، کوچی جنوبی بحری کمانڈ کا بینڈ ارناکولم کے لولو مال میں، اور ایزیمالا نیول اکیڈمی بینڈ کنور کے تازوے چووا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ ان پروگراموں کا آغاز آج شام 6 بجے کیا جائے گا۔ تروونتپورم سے اسمتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: یوم آزادی سے قبل پورے ملک کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش بھی آج مدھیہ پردیش میں بھی ہر گھر ترنگا مہم سے لوگوں میں حب الوطنی کا مضبوط جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ پوری ریاست میں ترنگا ریلیوں اور کئی دیگر پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: یوم آزادی سے قبل مدھیہ پردیش میں ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ یہ مہم 9 اگست سے 17 اگست تک منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا آغاز وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے بھوپال میں ایک ترنگا ریلی کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد ریاست بھر میں ترنگا ریلیاں، بائک ریلیاں اور سائیکل ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ گاؤں سے لے کر شہروں تک ترنگا میلہ، نمائش اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسکول اور کالج رنگولی، پینٹنگ، مضمون نویسی اور حب الوطنی کے نغموں کے مقابلوں کا انعقاد کر کے بچوں اور نوجوانوں کو اس مہم میں شامل کر رہے ہیں۔ لوگوں سے 13 سے 15 اگست تک اپنے گھروں، دکانوں اور عمارتوں پر قومی پرچم لہرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشہ اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی تیز بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق چھتیس گڑھ میں بھی کل تک موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں، درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور فضائیہ نے سوراب کے گودر محلے اور آس پاس کے سویلین علاقوں میں شدید بمباری اور فائرنگ کی، جس سے جان و مال کا کافی نقصان ہوا۔ مذکورہ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ مقامی لوگوں اور حکام کو بچاؤ اور راحت کارروائی انجام دینے سے روکا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی اہلکاروں نے گھیر لیا ہے اور ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ مذکورہ گروپ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور بلوچ لوگوں کی زندگی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے۔ اپنی خصوصی سیریز پرسن بیہائنڈ دا سٹوری کے آئندہ ایپیسوڈ میں آج ہم ونگ کمانڈر وبھا سنگھ، اسکواڈرن لیڈر ویشالی بھنڈاری اور میجر پراجکتا پی نکم سے گفتگو کریں گے، جو دنیا کی پہلی ہمہ نسواں فوجی بحری مہم کا حصہ تھیں، جس کے دوران انہوں نے سمندری راستے سے دنیا کا چکر مکمل کیا۔ اس بات چیت کو آج صبح 9:10 پر 100.1 آکاشوانی گولڈ پر سنا جا سکتا ہے۔ آپ اسے نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ کرکٹ میں بی سی سی آئی اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ 3 T20 میچوں کی سیریز کی میزبانی کرے گا۔ یہ سیریز اگلے مہینے کی 13 سے 17 تاریخ تک ہوگی۔ یہ میچ دلی کے ارون جیٹلی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ یہ سیریز افغانستان کے مستقبل کے ٹور پروگرام کا حصہ ہیں اور یہ میچ بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے اس خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا اسپیکر کو خط لکھ کر اپوزیشن کو نیٹ پیپر لیک پر بحث کے لیے آمادہ کرنے پر زور دیا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ کے اس بیان کو اولیت کے ساتھ سرخی بنایا ہے کہ اپوزیشن کے تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں۔

0: سپرد کر دیا۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو مزید شفاف اور جوابدہ بنانا ہے۔ البتہ اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی اور ایودھیا کے رام مندر چڑھاوے میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر کارروائی میں بار بار رکھنا پڑا۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: پارلیمنٹ نے آج راجیہ سبھا میں منظور کیے جانے کے بعد کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ صبح 11 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو کوئلے اور کانوں کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کیے جانے سے متعلق قانون 1957 میں مزید ترمیم کی خاطر بل پیش کیا۔ اس بل کا مقصد بھارت کی کارکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پوری طرح لیس بنانا ہے تاکہ ملک کی اہم معدنیات کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ مرکز اس بل کے ذریعے کانوں اور معدنیات کی فروغ، انہیں منضبط کرنے سے متعلق قانون میں درج پیمانوں کے مطابق معدنیات والی اراضی کو منضبط کرنے کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب جی کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت نے شفافیت کو یقینی بنایا ہے اور کانکنی کے وسائل کے مناسب بندوبست کے لیے نیلامی کا انعقاد بھی کیا ہے۔
2: بھارت سرکار چاہتے ہیں منرل کا ریٹس دیش بھر میں ایک استھت ہو۔ ابھی ادھیک جی یہ لوگ نریندر مودی سرکار کو سکھانے کا ضرورت نہیں ہے، ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نریندر مودی سرکار
1: پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیو نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ میں بحث سے بچنے کا الزام لگایا ہے جبکہ حکومت اس کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کا طرز عمل، خاص طور سے پارلیمنٹ کے تعلق سے جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریجیو نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث و مباحثے اور قانون بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن مانسون اجلاس کے دوران مسلسل نعرے بازی اور احتجاج نے ایوان کی کارروائی کو متاثر کیا۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ مانسون اجلاس کے دوران 12 بل منظور کیے گئے لیکن صرف ایک پر دونوں ایوانوں میں بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے دوران لوک سبھا میں صرف 19% اور راجیہ سبھا میں 39% کام کاج ہو پایا۔ مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے پارلیمنٹ میں بار بار رخنا ڈالنے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جمہوری اور پارلیمانی روایات کا احترام نہیں کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ پورے ملک نے اپوزیشن کی حرکتوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جمہوری یا پارلیمانی روایات میں یقین نہیں رکھتی۔
3: ان لوگوں کی لوکتنتر میں، سنسدیا پرمپراؤں میں کہیں کوئی آستھا نہیں ہے، نہ ہی یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کوئی سمان کرتے ہیں۔ انہوں نے جب جو کہا سرکار نے مانا اور پہلے دن سے کہا کہ ہر پرکار کی چرچا کے لیے ہم تیار ہیں۔ لگاتار انہوں نے پیپر لیک کے سمبندھ میں جو وشے اٹھایا اس پر چرچا ہوئی۔ پارلیمنٹری افیئرز منسٹر نے بھی ان سے کہا کہ آپ سیٹ پر جائیے، ہم دیر رات تک چرچا کریں گے، لیکن ان کی کوئی منشا نہیں تھی، انہیں صرف شور شرابہ کرنا ہے۔
1: بی جے پی نے آج اپوزیشن پارٹیوں پر الزام لگایا کہ وہ پنجاب اور جھارکھنڈ میں طلبہ کو درپیش معاملوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن پارٹیاں جھارکھنڈ اور پنجاب میں طلبہ کے معاملات پر سوالوں سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ میں شور غل کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی جھارکھنڈ کے طلبہ کے معاملوں پر خاموش ہیں۔
4: بھارت کی سنسد جو سمویدھانک درشٹی سے چرچا اور سمواد کا سب سے بڑا استھل ہے، وہاں نرنتر بوال مچا کر رکھا گیا ہے، ارتھات پنجاب ودھان سبھا میں جھوٹ، بھارت کی سنسد میں بوال اور نیالے کے دوارا اٹھتے سوال، یہ تینوں یہ صاف درشاتے ہیں کہ چھاتر ہتوں کے سبھی علمبردار سمویدھانکتا کے دھراتل پر دم توڑ دیا ہے۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں خصوصی اعزاز سے متعلق ایک تقریب میں 115 فنکاروں کو 2024 اور 2025 کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز عطا کیے۔ ان ایوارڈ کے ذریعے بھارت کے مختلف فنون جیسے آرٹ، موسیقی، رقص، تھیٹر، فوک اور قبائلی آرٹ، کٹپتلی، روایتی تھیٹر اور دیگر متعلقہ فنون میں غیر معمولی اور مسلسل تعاون کو اعزاز بخشا جاتا ہے۔

0: ایوارڈ یافتگان مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ امریکہ میں کئی ریاستوں نے بھارت کی آزادی، اس کی شاندار وراثت، گوناگونیت اور امریکہ میں مقیم بھارت نژاد لوگوں کی اس ملک کے تئیں خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کی غرض سے خصوصی اعلان جاری کیا ہے۔ نیو یارک، نیو جرسی اور میساچوسیٹس کے بعد ڈیلاویئر ریاست نے بھی اس بارے میں اعلان جاری کیا ہے۔ ڈیلاویئر کے گورنر میتھیو میئر نے ایک اعلانیے پر دستخط کیے اور تمام شہریوں پر سے زور دے کر کہا کہ وہ انڈیا ڈے منائیں۔ اعلانیے میں کہا گیا کہ یہ دن بھارت کی آزادی کا احترام کرنے، وراثت اور ڈیلاویئر کی بھارتی امریکی برادری کی حصولیابیوں کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کولمبیا کے صدر ایبیلارڈو ڈیلا اسپریلا نے اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے تاکہ حکومت وہاں آئے طاقتور زلزلے کے بعد راحت اور باز آبادکاری کے لیے غیر معمولی اقدامات کر سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زلزلے سے کم 265 افراد ہلاک اور 3494 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور کینیڈا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کا سنگلز فائنل دو امریکی کھلاڑیوں برینڈن ناکاشیما اور بین شیلٹن کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مونٹریل میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں ناکاشیما نے اسپین کے رافیل جوڈار کو 7-6 اور 6-4 سے ہرایا، جبکہ موجودہ چیمپئن بین شیلٹن نے امریکہ کے ہی لرنر ٹین کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوران 12 بل منظور کیے جانے کے ساتھ غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان صرف 19% کام کاج ہو پایا۔ پارلیمنٹ نے ملک کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر بنانے کی خاطر کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کیے جانے سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 115 فنکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز عطا کیے ہیں۔ امریکہ کے مختلف صوبوں نے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کا خصوصی طور پر اعلان کیا ہے۔ کولمبیا نے طاقتور زلزلے کے بعد راحت کارروائیوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کی خاطر اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Both houses of parliament adjourn sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition's uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several US states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of parliament, which began on the 20th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. We have more from our correspondent.
2: Several bills, including of national importance, were passed during the monsoon session. Some of them include the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill, the Tribunals Reforms Bill, the Taxation and Other Laws Amendment Bill, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. The Parliament also referred the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protest over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram temple donation. Despite repeated assurance from the government that it is ready for a detailed